etom na moć pod svijesti golosom sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris na poren dan, sebi ris morao na sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, e velik buldog ima čisto megna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio, bolj pa še pulica za njim takole.

gledaju svobodnih nazoru. Bilo je se emo, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, najzavijem na stran, da se nikamor ne mudim.